Asamarondo ko beletela. Rande beketeli makababae. Rando ko beletai sa vilia makabarae. Embrondo se frela tika babae. Rendo ko veletesta kabarando ko baratae. Kamila ele beleste vidia masambra dola. Encombrando ko baratae. Ai se filia makura batae. Rande se ketela kabarata kababola. Re de besete ketela makababamba. Embrondo se vela tika barata kababilia mastae. Ora mamamoka barande ke beletela tiba kabababae. Radia kabarondo kubelesta kabarata kababela. Onde...